0: מוצאי שבת נסו בקולפליי. בתשע, שעה של ניגונים ושירים מתורתו של הבעל שם טוב הקדוש, מייסד החסידות. בעשר, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר וכל הפינות.
1: פותחים כאן שעתיים של 14 שירים ש...
0: ובחצות הלילה. התוכנית האחרונה בסדרת פרקי אבות בחצות, בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. פותחים שבוע עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. מוצאש זה רק עם קולפליי.

0: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
1: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: מוצאי שבת נסו בקולפליי. בתשע, שעה של ניגונים ושירים מתורתו של הבעל שם טוב הקדוש, מייסד החסידות. בעשר, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר וכל הפינות.
6: פותחים כאן שעתיים של 14 שירים ש...
5: ובחצות הלילה. התוכנית האחרונה בסדרת פרקי אבות בחצות, בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. פותחים שבוע עם קול.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770.

0: נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות שמחות.
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

איזה יומיים מדהימים עם ישראל עבר כשהתחלנו עם חג השבועות ועברנו לשבת פרשת נשא, יומיים של התחברות, התעלות, לימוד תורה, קבלת התורה מאהבה ובאהבה. יש כאלה שהיו צריכים שיכפו עליהם הר כגיגית גם בדורנו, אבל רבים גם קיבלו את התורה ללא ספק באהבה. חג מרומם, מקווה שעבר גם עליכם. שלום לכם, שבוע טוב, ברוכים הבאים למצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית כאן בקולפליי, כמידי מוצאי שבת מ-10 ועד חצות. וכמו שאמרתי לכם גם בסוף השבוע הקודם, מוצא שזה בנוהל רגיל יחד איתכם. אז איך עברו עליכם מהימים הקדושים הללו? איך עברה עליכם השבת? איך עבר עליכם החג? מקווה שבטוב, שנחתם כמו שצריך, שלמדתם כמו שצריך, שאכלתם כמו שצריך, שהייתם במשפחה כמו שצריך, וזה הזמן להתחיל את השבוע ברגל ימין עם אנרגיות חיוביות ואופטימיות, ובטח כשמדובר במצעד הרשמי של המוזיקה היהודית עם 14 שירים שאתם בחרתם והחלטתם לאן יגיע כל שיר, אילו שירים יעזבו אותנו, אילו שירים ייכנסו, ובכלל מה יקרה כאן במצעד הזה. בפתח התוכנית הזאת תרשו לי לומר שלום, שבוע טוב לדודי זינגר האלוף שעורך ומפיק את המשדר הזה. טכנאי השידור שלנו ארז דיבון, בפיקוח משה דאודי, העורך המוזיקלי שלנו גבי קץ, בדיגיטל שמחה בר, מי שמפקח ומנהל את הדירוגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ, ותודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. אתם מן הסתם עכשיו בסעודת מלווה מלכה, או חוזרים מכאן שהתארחתם ביומיים הללו, או מסדרים את הבית לאחר שאירחתם, או משכיבים את הילדים, או עושים ריצה להוריד את כל הפשטדות והוגות הגבינה. איכן שאני רק תופס אתכם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. מבטיח לכם כאן בעזרת השם שעתיים של הכי טוב שיש. ומי זה מבטיח? אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציה.

0: קצת את קולפליי המדהימה, אנחנו מתחילים ויוצאים לדרך בלי הרבה דיבורים כבר אל המקום ה-14, והוא...
1: מקום 14
0: הישר מקו הזינוק של שבוע שעבר, מוישה טישלר עם קול דודי מתוך מילי, הלחן של איצי וולטנר, הפקה המוזיקלית של נחום לויתן. אז אנה טובה, עד חצות אנחנו כאן.

0: בנימה אישית חשבתי שהשיר הזה יתקדם יותר מקרב הזינוק יזנק הרבה, אבל לא. מקום 14, מה לעשות? כך אתם בחרתם וכך נהיה כאן. משה טישלר, כל דודי, האישר מקרב הזינוק, אולי בשבוע הקרוב תקדמו אותו, אין לדע. מה שבא לכם, אני לא מחליט לכם.
1: שלושה, מי יודע? שלושה, אני יודע.
0: או שכן, או שלא, מה שבטוח אולי, 10 ועוד 6 דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב. רבים מעם ישראל מציינים היום ואפילו עולים לציונו של דוד המלך, שכתב את כל ספר התהילים, כל כך הרבה שירים. אנחנו שרים ומנגנים ממילותיו של דוד המלך. ועם ישראל בטוב וברע תמיד תמיד יודע לפתוח את ספר התהילים, אז בחג השבועות זה היה התאריך הרשמי, אבל רבים מעם ישראל היום גם עולים לציון, מדליקים נר ועוד. טוב, הגיע הזמן לשלושת הגדולים שלנו בשבוע הזה. שבוע שעבר הצלחתם רק את המקום העשירי, ואומר משימת הבונוס, האם השבוע הזה תצליחו סוף סוף, מה שחזרנו לעונה הזו, הקצרה במיוחד, לנחש את שלושת הגדולים ולכתוב כאן את חבילת הפרסים? אין לדעת. למען התזכורת, בשבוע שעבר דיבור של הלב של אבי אילסון ומוטי איידנסון עמדו בפסגה במקום הראשון, טאטה של קובי מירסקי במקום השני, ושלוש אצבעות של שמולי קליין במקום השלישי. מה יקרה כאן השבוע? זה היה תלוי בכם במהלך השבוע האחרון, שבוע קצר יש לומר, ועכשיו הגיעו התוצאות. אתם יכולים לעלות לשידור ולנחש. הקווים נפתחים ברגע זה, 072-390-176. ובין כל המאזינים שיעלו כאן לשידור, מי שיצליח או תצליח לנחש את שלושת הגדולים, לא בערך, לא כמעט, יזכו כאן בחבילת פרסים מפונקת במיוחד שאף תפחה לה משבוע שעבר. תהיה גם משימת בונוס לנחש את המקום העשירי, ולמען התזכורת בטח תגידו, רגע, ומה היה המקום העשירי בשבוע שעבר? אז בשבוע שעבר המקום העשירי היה יצר טוב של איציק דדיה, וגם הצלחתם לנחש את זה. אז מה יקרה כאן השבוע? הנה התוצאות.

0: 072-390-176, יאללה בואו נדבר איתכם, נשמע איך עברו עליכם היומיים הללו, ובכלל תוכלו אולי לזכות כאן בפרסים שווים. שוב פעם את המספר 072-390-176. בינתיים, בזמן שאתם מחייגים, אנחנו מתקדמים למקום
1: מקום 13,
0: וזה שיר שנשאר באותו מקום, שומר על יציבות, דור הולך, דור הולך, בדיוק, יהודי ביאליסטוצקי, מתוך אלבומו החדש כאילו,
2: דור הולך, דור הולך,
0: העיבוד של ינקי שטיינמץ.

0: ואין חדש תחת השמש, יהודי ביאליסטוצקי עם דור הולך. מקום 13 שנשאר באותו מקום. טוב, בוא נדבר איתכם מאזינים, נאמר עכשיו שלום, שבוע טוב. למאזין הראשון בקרב השידור קוראים לו נתנאל, שלום, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, מה
0: איתך השם? כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, ברוך השם, אתה יודע, אחרי יומיים כאלו נעלים, אני ממש בטוב, איך אתה?
1: ברוך השם, מסוים.
0: יופי, מאיפה בארץ?
1: מאשדוד.
0: אשדוד, נכון. השאלה אם אתה תוביל כאן את הקו עוד פעם כמו בשבוע שעבר. נבדוק את זה. נתנאל, אני מבטיח לך שהרגע אני פותח לראשונה את הנתונים ואת שלושת הגדולים של השבוע הזה. הנה מולי, אוהו, אוהו, אוהו. טוב, טוב, טוב, טוב. בסדר. עכשיו זה הזמן שלך לומר מה אתה חושב?
1: אז במקום הראשון הווילסון, דיבור של הלב.
0: עדיין?
1: עדיין כן.
0: טוב.
1: במקום השני, שמולי קליין, שלוש אצבעות. ובמקום השלישי, קובי מרסקי, טאטה.
0: רשמתי לעצמי, במקום העשירי, מה אתה חושב?
1: נעמו אל הרוש, יום.
0: יום יבוא שנעמו אל הרוש. נתנאל היקר מאשדוד, רשמתי את הכל, אם זה נכון לתת את הדעה, ואם לא, ננסה עוד פעם בשבוע הבא. מודה לך מאוד, ושיהיה שבוע טוב ומוצלח.
1: שבוע טוב, תודה.
0: ביי, להתראות, שבוע טוב. הלו, אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב לברוך.
2: שבוע טוב, אשר.
0: שבוע מבורך, תבורך, שלום, שלום. מאיפה בארץ?
2: אשדוד.
0: אשדוד גם?
2: כן.
0: מעניין, צריך לדוק את המגמה הזו. ברוך היקר, מה אתה אומר? מה עם שלושת הגדולים?
2: מקום ראשון, דיבור של הלב. מקום שניתתם, מקום שלישי, שלוש אצבעות.
0: מעניין, מעניין מאוד מה שאתה אומר, אבל בעצם מה שאתה אומר זה בעצם את התוצאות של שבוע שעבר, אתה אומר שאין תזוזה בשלושת הגדולים בכלל?
2: כן.
0: טוב,

0: זכותך. הוא במקום העשירי?
1: כנפי נשורים.
0: כנפי נשורים של זלמן ולברגר?
1: כן.
0: רשמתי לעצמי, ברוך היקר, בהנחה ומשהו מזה נכון אתה תדע, ואם לא, תנסה שבוע הבא. איך היה שבועות, הכל היה טוב?
1: כן,
0: בסדר. בבחינס עליה.
1: כן.
0: ברוך השם. תודה רבה, ברוך היקר, להתראות, שבוע טוב בינתיים.
1: תודה רבה, שבוע טוב, השם.
0: ביי, תודה. מאזינה האחרונה לסבב הזה, קוראים לה שירה. שלום שירה, שבוע טוב.
2: שלום, שבוע טוב.
0: מאיפה בארץ?
2: מנתיבות.
0: סוף סוף לא אשדוד, אבל עדיין בדרום. שירה מנתיבות, היו הרבה פשטידות, הרבה מוצרי גבינה, אני מקווה, על הצד הטוב ביותר.
2: כן.
0: או, ברוך השם. מה הם שלושת הגדולים לדעתך?
2: מקום ראשון, שלוש אצבעות. כן. מקום שני, דיבור של הלב. ומקום שלישי,
0: בזה
2: הבית.
0: מעניין, ובמקום העשירי?
2: יצר טוב.
0: של איציק דדיה עדיין נשאר, את אומרת, במקום העשירי.
2: כן.
0: טוב, בהנחה ומשהו מזה, נכון, את תדעי. שירה מנתיבות, תודה רבה לך ושיהיה שבוע טוב.
2: תודה רבה, אנחנו תמיד נהנים.
0: איזה כיף לשמוע, תודה. גם אני עכשיו מאוד נהניתי לשמוע את זה. תודה רבה שירה, ביי, שבוע טוב. תודה. אם גם אתם רוצים לנסות את מזלכם ולנחש את שלושת הגדולים, כאמור המאזין או המאזינה שיצליחו, יש לנו חבילת פרסים מפנקת במיוחד לתת לכם השבוע הזה, 072-390-1076. זה המספר שלנו כאן באולפן, ואנחנו מתקדמים למקום ה...
3: מקום 12.
0: ובמקום ה-12, עוד שיר שמגיע אלינו מקו הזינוק ומזנק יפה. מדובר ביניב בן משיח, עם סיבוב בעולם, מתוך חלפו שנים, עם מילים ולחן ועיבוד. של תמרי הלומי ויונתן קלימי, וזה לקראת המופע שלו בקיסריה, בהפרדה מלאה בחודש שבת, כן, כן. סיבוב בעולם.

יניב בן משיח עם סיבוב בעולם, מקום 12 הישר מקו הזינוק. אני חושב שלראשונה מאז שהמצעד הזה יצא לדרך לפני כ-4 שנים פלוס, השיר הזה ובכלל הזמר הזה יניב בן משיח, גדול הזמר המזרחי,

0: סוף סוף למצד. מעניין לאן הוא יגיע. אם שכחתם, אתם על
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.
0: זה נכון. זה הזמן גם לומר שלום, שבוע טוב לשימי. שימי?
2: הלו.
0: שלום שלום, היית עסוק?
2: לא יודע, הטלפון שזה עושה בעיית כנראה.
0: אולי אתה צריך טלפון חדש.
2: כן.
0: מה נשמע? ברוך השם טוב, חבר יקר שהוא גם עובד פה במערכת, רושם איזה פרגונים ליניב. מגיע לו, בהחלט. מה אתה אומר על השיר החדש שלי?
2: באמת מגיע לומר, כמה שנים כבר הוא לא הוציא אלבום.
0: נכון. אגב, שימי, אתה בחור חסידי מאשדוד, ואתה אפילו אוהב את יניב בן משיח, שזה מדהים בעיניי.
2: בוא, הקולות המזרחים זה כמו חיים ישראל כל אלה, זה... אין להשיג אותם היום, זה לא יעזור.
0: נכון, נכון, אין ספק, מסכים איתך. שימי, איך עבר חג שבועס, שבס, הילולת דוד המלך הערב מציינים?
2: הכל, הכל ביחד, בוא נעזר, חג מרומם אצלי.
0: אני כל כך שמח שזה יצא גם צמוד לשבת, אתה יודע, תחשוב, חג שבועות יום אחד חוזרים לעבוד אחרי כל ההתעלות הזאת, ואז אתה מקבל שבת ונח ומתעלה ומתרומם, זה מדהים, ברוך השם.
2: בוא, תחי, זה טוב שיצא לפני, ביחד עם שבת.
0: נכון, ממש, ממש, אני שמח. טוב, שימי, תגיד לי, מה אתה אומר, השבוע אתה תקטוף כאן חבילה?
2: השם עוזר, השם למעלה, הוא מכוון את הכל.
0: נכון. אז בוא תגיד לי מה אתה חושב.
2: אז תכלס תשמע שנה מה הקטע שלי היה עכשיו. אני אומר לדודי סיבוב בעולם, איך שאני עולה לקו, אני שומע שהוא מקום עכשיו שהיה.
0: רגע, מה אמרת לו, של איזה מקום זה הגיע? עשירי?
2: מקום עשירי.
0: בסדר, לא נורא, אז שנה את ההחלטה, לא קרה כלום.
2: אין בעיה.
0: בוא נתחיל עם שלושת הגדולים קודם.
2: טוב, מקום ראשון עשה את שמולי קליין. הייתי אומר, לא יודע, אני מתלבט בין... נו, אבי סומתי על דיבור של הלב או...
0: מה שאתה רוצה, אני רק אגיד לך, אני לא אומר לך כדי שנות הדעה, דיבור של הלב היה המון שבועות במקום הראשון, יכול להיות שזה צבר תרוצה ונשאר עוד שבוע, או יכול להיות שזה גם המאזינים אמרו, די, כמה אפשר? אז כך תחשוב על זה רגע.
2: נעשה שמולי קליין.
0: אוקיי, שלוש הצבעות.
2: שמולי קליין, דיבור של הלב וטאטה.
0: רשמתי, ובמקום העשירי, כשזה כבר לא יניב בן משיח?
2: ברכות ויחולים.
0: ברכות ויחולים שיש לו משמחה. רשמתי, אם משהו מזה נכון אתה תדע, ואם לא, לא נורא, לא קרה כלום. תודה רבה לך, כמו תמיד לעונג, שימי היקר.
2: תודה אשר לך או לכל המאזינים, זה שכחתי להגיד בהתחלה.
0: אבל עכשיו אמרת, זה מצוין. טוב מוכר מאשר אף פעם.
2: יאללה.
0: ביי, להתראות.
2: ביי,
0: טוב. גתמויד, גתבוך, הכל בסדר, הכל זורם. הלאה, אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב למיכל.
3: שבוע טוב אשר. מבני ברק.
0: בני ברק, קרוב אלינו. חג שבועות עבר בסדר?
3: כן.
0: יופי. ברוך השם, מצוין. מיכל, מה את אומרת? מה הם שלושת הגדולים?
3: הראשון, סאטה.
0: של מירסקי, אוקיי.
3: כן. השני, דיבור של הלב.
0: כן.
3: והשלישי, שלוש אצבעות.
0: של שמולי קליין, מעניין. את אומרת, בעצם שמולי קליין נשאר כמו בשבוע שעבר. הוא במקום העשירי.
3: תנגן את זה.
0: תנגן את זה של אלחנן אלחדד?
3: כן.
0: אני חושב שתנגן את זה הוצאנו שבוע שעבר, לא נפרדנו ממנו, נכון? לא נפרדנו ממנו? אוקיי, בסדר, לא, טעות שלי. אני עוד לא ראיתי את התוצאות של המקום העשירי, אבל בסדר גמור, רשמתי לעצמי. אם משהו מזה נכון, מיכל, את תדעי, ואם לא, לא נורא, ננסה שבוע הבא, שיהיה לך שבוע טוב.
3: שבוע טוב, תודה על התוכנית.
0: תודה לך, ביי ביי. הלאה, מאזין האחרון לסבב הזה, קוראים לו אוריאל, שלום.
4: שבוע טוב אשר, מה נשמע?
0: שבוע מצוין, ברוך השם טוב, ואיך אתה?
4: ברוך השם.
0: מאיפה אתה בארץ?
4: מהקרוב אלינו.
0: מהקרוב אלינו, בני ברק, איזה כיף. איך עבר שבועס? היית בבני ברק, מהקרוב אלינו?
4: אני בישיבה.
0: הישיבה בבני ברק או בעיר אחרת?
4: כן, כן. אנחנו, ברוך השם, בבני ברק, לא... לא הולכים
0: מרחוק. הכי טוב, קרוב לבית. יפה. תגיד לי, מה אתה אומר? מה הם שלושת הגדולים?
4: מקום ראשון, טאטה. מקום שני, דיבור של הלב. מקום שלישי, שלוש הטבעות.
0: מעניין. אתה אומר כמו המאזינה הקודמת, אגב. הוא במקום העשירי?
4: יום יבוא.
0: יום יבוא, אמרו כבר, של נעמואל. אז תבחר שיר אחר אם תרצה.
4: יצר טוב היה.
0: גם אמרו.
4: הקשבתי.

0: לך מה אני
1: עושה. הכל בסדר, אז בוא תעשה, אז רוק. מה אם תקלע? יש לך כיוון?
0: כנפי
1: נשארים. כנפי נשארים גם אמרו.
0: אבא טוב?
1: אבא טוב לא אמרו. אבא טוב של שמוליק סוכות, אתה אומר במקום העשי. בהנחה וזה נכון, אוריאל, אתה תדע, במידה ולא, נשאר ידידים וננסה שבוע הבא. תודה רבה לך.
0: יאללה, שבוע טובה,
1: שבוע מצוין, אוריאל. כמו תמיד, כיף איתך. תודה, ביי, להתראות, תודה. זהו, עד כאן הסבב הזה. מיד לאחר השיר הבא, זהו הסבב האחרון של שלושת הגדולים שלנו לשבוע הזה. נסו ונצלו את מזלכם. אולי השבוע, סוף סוף, מישהו או מישהי ייקחו כאן את חבילת הפרסים שלנו, אין לדעת. בינתיים, בזמן שאתם מחייגים לסבב האחרון, 072-390-176, אנחנו למקום המכובד בהחלט, והוא...
2: מקום 11.
1: אופה, עולה שלושה שלבים, מדובר בשלמה שמחה, עם ברכות ואיחולים, מתוכו שיר הנושא ברכות ואיחולים, שגם מתמודד במצד שלנו, המילים הלחן וההפקה המוזיקלית של דיקמן שלנו... מקום 11, חלקכם חשבתם שהוא יגיע למקום העשירי, אבל עוד רגע אולי זה יקרה. בינתיים הוא במקום ה-11, מיד כאמור סבב אחרון של שלושת הגדולים.

ברכות ואיחולים, שמחה על הפנים, שלמה שמחה, מקום 11. אולי בשבוע הבא הוא יתקדם לתוך העשירייה או שמה יצא, זה תלוי בבחירה ובהצבעות שלכם.

0: שלושה... מי יודע? שלושה? אני יודע.
1: בהחלט הסבב האחרון של השבוע הזה, אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב לשרה.
2: שלום, שבוע טוב.
1: שלום, שלום. מאיפה בארץ, שרה?
2: בבית שמש.
1: בית שמש. האם את השבוע תכתפי את חבילת הפרסים שלנו?

0: לא יודעת.
1: בואי ננסה. מה את חושבת שלושת הגדולים?
0: מקום ראשון, שמולי קליין, שלוש אצבעות.
1: אוקיי.
0: מקום שני, דיבור של הלב. ומקום שלישי, תאטה של קובי מירסקי.
1: רשמתי לעצמי, ובמקום העשירי?
0: אין לי.
1: אין לך, כי כבר נתנו הרבה אופציות. אני גם מבין את זה. אוקיי, שרה מבית שמש, אם משהו מזה נכון את ידי, ואם לא, אז תנסי בשבוע הבא. תודה רבה, ושיהיה לך שבוע טוב.
0: תודה רבה, שבוע טוב.
1: ביי ביי. הלאה, מתקדמים, אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב לנחמי.
2: נחמה?
1: שבוע טוב, שלום, איפה בארץ?
2: אשדוד.
1: גם אשדוד, טוב. מה את אומרת, מה הם שלושת הגדולים?
2: מקום ראשון, שלוש אצבעות של שמואל קליין.
1: כן.
2: המקום שני, דיבור של הלב של אבילסון ומוטי אדלסון. מקום שלישי, תהילים של דוד בן ארבע.
1: מקום שלישי, תהילים של דוד בן ארזה. מעניין מאוד, רשמתי לעצמי. אם משהו מזה נכון, את תדעי. יש לך משהו אופציונלי למקום העשירי, אבל לא, או לא?
2: לשתי הזאת, אם אמרו כבר, אבל דבר גדול של פיני
1: איינורן. דבר גדול של פיני איינורן לא אמרו, ורשמתי לעצמי, ובהנחה וזה נכון, את תזכי, ואם לא, תנסי שבוע הבא. נחמה מאשדוד, תודה רבה לך, ושיהיה שבוע טוב.
2: תודה לך, ביי.
1: ביי ביי. בוא נאמר עכשיו שלום, שבוע טוב למאזין האחרון לשבוע הזה במסגרת שלושת הגדולים, קוראים לו דוד, שלום, שבוע טוב.
3: שבוע טוב אשר, מה קורה?
1: אני עכשיו ממש מעולה, ברוך השם, כי אתה מאזין אחרון, אתה הפינאלי שלנו להיום. יש מצב שאתה תקטוף כאן את כל החבילה, רק תגיד לי מה הם שלושת הגדולים.
3: אמן. מקום ראשון, דיבור של הלב.
1: כן.
3: מקום שני, שלוש אצבעות, ומקום שלישי,
1: תאטה. רשמתי לעצמי, אם תזכה, מאיפה אתה בארץ?
3: אני מקרמיאל.
1: קרמיאל. אני זוכר שניחשתי פעם שם, אז לא רוצה לעשות את המשחק הזה עכשיו שוב. תגיד לי, מקום עשירי יש לך כיוון?
3: יצר טוב, אמרו.
1: כן, אמרו.
3: אז שנייה.
1: אין בעיה, הכל בסדר. קח את הזמן, חביבי, מה שתצליח.
3: הם כנפים ישרים, אמרו.
1: כנפי נשורים אמרו.
3: נו, מה נשאר?
1: יכול שלא נשאר. מה שאתה רוצה, אתה יכול לזרוק משהו או שאתה יכול להגיד וואלה אין לי, זה גם בסדר.
3: הם... תנגן את זה.
1: תנגן את זה, אמרו גם.
3: טוב, לא משנה.
1: לא משנה, אבל שלושת הגדולים יכול להיות שהצלחת, אין לדעת. חכה שעה וחצי, תכף תדע. דוד היקר מכרמיאל, תודה רבה לך ושיהיה שבוע טוב. למה? מה זה כיף? תראה איזה אווירה. אני לא קם מהכיסא בשעה וחצי הקרובות. אז כולה להזין, מה קרה? מה? זה כל כך סבל.
3: יש מחר חיידר.
1: גם לי יש מחר. באיזה שעה אתה מתחיל את החיידר מחר?
3: 7:25 תפילה.
1: יפה. אני מחר ב-6:10 תפילה. איך אני איתך?
3: כן.
1: אבל לא, הולך לישון, עזוב, למיתי, תקשיב, בוא נעשה ככה. דוד, אם אתה עייף ואתה רוצה מחר לקום ערני, לך לישון, אם זכית, גם אם לא תענה לטלפון, הפרסים שלך, בסדר?
3: תודה רבה.
1: יאללה, שבוע טוב, להתראות, ביי ביי.
3: שבוע טוב.
1: חוזרים למאזין שעלה כאן די בהתחלה, קוראים לו ברוך, שוב שלום, שוב שבוע טוב, ברוך מאשדוד, נכון?
4: כן.
1: למה אני ביקשתי לעלות אותך שוב לשידור?
4: אולי
1: גיליתי
4: את מקום
1: העשירי. די בטוח שגילית. תזכיר לי מה אמרת לי?
4: כנפני שורים של גם ויינברגר.
1: יפה, ואתה גם צודק. קודם כל מגיע לך פרס. רק כדי לממש אותו, אתה צריך ממש להחליף אותי למספר דקות. בסדר?
4: אוקיי.
1: אז אני אתן לך את כל הידע מה שאתה צריך. קודם כל אתה יודע כבר איך קוראים לשיר, איך קוראים לזמר. השיר הזה יורד שלושה שלבים. אוקיי?
4: איזה?
1: אין בעתיר שום, יורד שלושה שלבים בעצם למקום העשירי. הלחן של הרשי ויינברגר, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי. אוקיי?
4: אוקיי.
1: תגיד לי שאתה מוכן, אני מאחל לך שבוע טוב, ונשים פתיח והבמה שלך.
4: עוד פעם, שרק עוד פעם?
1: כן, מה אתה רוצה עוד פעם? את הלחן, את העיבוד, מה אתה רוצה?
4: הכל.
1: הכל?
4: שאני אראה שאני בסדר.
1: אוקיי, אז ככה. יורד שלושה שלבים, רשמת?
4: כן.
1: הלחן של הרשי ויינברגר, רשמת?
4: כן.
1: העיבוד של אלי קליין ואיציברי, רשמת?
4: אלי קליין ואיציברי, נכון?
1: כן, כן. תעשה את זה, אבל טוב, ברוך, נתן לך את כל המידע.

0: אתה מוכן?
1: השיר
0: יורד כרסף לבים. רגע, חכה, אתה תגיד את זה בשידור, לא עכשיו. רגע, אתך פתיח כמו שצריך, תעשה את זה עם אנרגיה.
1: אוקיי.
0: יאללה, שלך. לך על זה. קח פתיח וזה שלך השבוע טוב.
1: רגע, רגע.
0: מה?
1: השיר יורד שלושה שבים ו... אסי ויינברג
0: ילחין. אבל חכה רגע, זה שלך, אתה בשידור, אני שכה פתיח.
1: לא, תגיד לי אם אני צודק.
0: אני אגיד לך אחרי שתגיד את זה בשידור.
1: אוקיי.
0: יאללה, לך על זה, ביי, שבוע טוב.
2: עשרת הגדולים.
1: השיר פעם פעם שום של זעם ויינברגר. השיר הזה יורד שלושה שלבים, וכתב איזה אש עם ויינברגר, עיבוד ולחנה אלי קליין ואיציק בלי.
2: המקום העשירי.

0: ועשה אתכם על כנפי נשרים, זיינוויל ויינברגר, מקום עשירי, ברכות לברוך מאשדוד. איזה שם מבורך, אה? שהצליח השבוע לנחש את המקום העשירי, ואף לזכות כאן בפרס לגבי שלושת הגדולים. את זה נדע, עוד כשעה פלוס, מה התוצאה של המקום העשירי. בדיוק. טוב, מקום תשיעי עכשיו, מדובר בשיר שעולה שני שלבים, והוא...
1: מקום תשיעי.
0: נמואל, אם יום יבוא, גם קליפ וגם שיר מצוין עם לחן של משה פלד ועיבוד של האחים שריקי.

0: ויאמר כל אשר נשמה באפו, יום יבוא של נמואל, עלייה של שני שלבים, מה שאומר שהוא נכנס לתוך העשירייה שלנו, נמואל. על פי הבחירה שלכם, כן כן. בשבוע שעבר זה היה נפתלי קמפה עם אונו אלך, מה יהיה כאן השבוע? עוד כ-20 דקות, אלבום השבוע שלנו, שאתם תוכלו לבחור, להצביע או להשפיע, מה יהיה אלבום השבוע שלנו, זה יקרה בפתח השעה הבאה, ועכשיו, למקום השמיני, הייתי קורא לזה דודי, צניחת השבוע שלנו, לא יאמן, אבל אם נמואל בשיר אחד עלה שני שלבים בשיר אחר שלו, וזה ימידל, הוא צונח השבוע.
1: מקום שמיני.
0: גם הסאונד של המקום השמיני נשמע כמו צניחה, אני יודע, לא בכוונה, לא משהו חובן. וזה הבית. אידל ורדיגר, נמואל ארוש. עם הלחן של יאיר שובל, גם ההפקה המוזיקלית כאן הם של האחים משריקי. עדיין בעשירייה, חבר'ה, בואו. עדיין זה יפה.

0: ברכת הבית של אידל ורדיגר יחד עם נמואל ארוש. אגב, זה מדהים שנמואל צמוד האחד לשני, ובאחד הוא עולה, באחד הוא יורד, אבל זה מסמן לנו את החיים. פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה, אבל אם אתה נשאר בטופ, בטופ של העשירייה, זה כבר משהו, מקום שמיני, על פי הבחירה שלכם, מרידה של ארבעה שלבים. טוב, בשעה הבאה אנחנו נהיה כאן גם עם קו הזינוק וגם נצטרך להדיח שני שירים. אנחנו נכנסנו לעיצומו של המיצה, עונת הקיץ. עכשיו אנחנו מתקדמים למקום השביעי לשיר שיורד גם שני שלבים. מדובר בדוד בן ארזה עם תהילים, עם הפקה מוזיקלית מצוינת של בן מאור ואמיר שדה. אתם בחרתם להוריד אותו למקום,
1: מקום שביעי.

0: איזה מלך מי שכתב את תהילים, דוד המלך. ודווקא בשבוע כזה שאנחנו מציינים את הילולת דוד המלך, משום מה אתם בחרתם להוריד את השיר הזה בשני שלבים, אבל לא ניקח את זה אישית, אתם מדברים על השיר, לא על דוד המלך. אני אדן אתכם לחב זכות כמובן, דוד בן ארזה שיורד שני שלבים, עם תהילים למקום השביעי. איזה
1: מלך. מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם.
0: אני מקווה שמה שהקריין אמר זה נכון, 10-11, עוד רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך 2, ועכשיו אנחנו מתקדמים למקום השישי לעוד צניחה דרמטית בשבוע הזה. הוא היה בשלושת הגדולים, אבל לא, הוא צונח, הוא גם היה במקום הראשון, הוא צונח למקום השישי, ואתם אומרים, די כבר, תגיד במי מדובר, במי מדובר. אז תשמעו את האות ותשמעו בעצמכם.
1: מקום שישי.
0: אוי, תאטה, איך צנחתי. אל המקום השישי, קובי מירסקי. המילים והלחן של מירסקי בעצמו, ההפקה המוזיקלית של שמואל כהן. אתם הצנחתם אותו לאוי תאטה, למקום שישי.

0: קובי מירסקי, תתה, לא נורא, הכל טוב, אתה בעשירייה, ארבעה שלבים צנחת, אבל בעשירייה, מקום שישי, זה מכובדיק. קובי מירסקי, אהוב, עם תתה זה אבא שאוהב, אבא, מי זה תתה?
1: חמשת הגדולים.
0: מתקדמים בצעדי ענק כבר למקום החמישי, חמשת הגדולים. השיר הבא שממוקם במקום החמישי, חלקכם חשבתם שהוא יהיה בשלושת הגדולים. חלקכם חשבתם שהוא יהיה במקום העשירי, אבל לא זה ולא זה. הוא עולה שלושה שלבים ומגיע למקום החמישי. מדובר בפיני איינורן עם דבר גדול, עם לחן של אלי קליין מתוך האלבום המצוין שלו.

0: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום.
1: סיכום מחצית, יש לומר, במקום ה-14, כל דודי של מוישה טישלר, במקום ה-13, דור הולך של יהודי ביאליסטוצקי, במקום ה-12, סיבוב בעולם של יניב בן משיח, במקום ה-11, ברכות ואיחולים של שלמה שמחה, במקום ה-10, כנפי נשרים של זיינוויל ויינברגר, במקום ה-9, יום יבוא של נעמואל, במקום ה-8, בזה הבית של אידיל ורדיגר ונעמואל, במקום ה-7, תהילים של דוד בן ארזה, במקום ה-6, תתה של קובי מירסקי, ובמקום ה-5 ששמענו זה עתה, דבר גדול של פיני איינורן. ברכות לברוך מאשדוד שניחש כאן את המקום העשירי, לגבי שלושת הגדולים, נדע את זה בשעה הבאה. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, אצלי זה קפה של מוצש, מה שנקרא מלווה מלכה. מיד נחזור כאן, גם לאלבום השבוע, בשבוע שעבר זה היה נפתלי קמפי, מה נהלך? השבוע שני אלבומים חדשים שמתמודדים, דודי יציג אלבום, אני אציג אלבום, ואתם תבחרו על פי האלבום שאתם רוצים, לא על פי הבן אדם, בסדר? מי שאתם אוהבים, אני לא אפרגע אם לא תבחרו באלבום שאני אציג לכם. הכל כאן מקצועי נטו. גם נהיה כאן עם קו וזינו, גם עם שירים שיודחו, וגם נבדוק עם השבוע הזה. סוף סוף, אחד או אחת מכם ניחשו את שלושת הגדולים. מתחילת העונה הזו, אף אחד מכם לא הצליח. פרסומת, חוזרים מיד.
0: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. מיד חוזרים לצעות.

0: ועכו עם שורים ובורים וקיון בהלוות טובה ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היום 30 יום שאם ארבעה שבועות או שני יומים ללא יחזר הלוואה.
3: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: ועכו עם שורים ובורים וקיון בהלוות טובה ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
8: נכון.
7: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
8: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
7: כמה זה עולה?
8: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
9: אוי חתונות, חתונות.
10: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
9: חתונות
10: לכו. התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
11: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם.

0: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. באולפן, אשר גרייבר.
1: זה נכון, 11 ועוד 3 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כמדי מוצאי שבת מ-10 ועד חצות. זוהי שעתנו השנייה, בפתחה נאמר שוב שלום, תודת ביניים ושבוע טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן. הם דודי זינגר, שעורך ומפיק את המשדר הזה, ארז טיבון, טכנאי השידור בפיקוח משה דאודי, העורך המוזיקלי שלנו, וגבי כץ בדיגיטל שמחה בר, מי שמפקח ומנהל את הדירוגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ, ותודה לכם.

0: קראת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. אשר גרייבר זה אני, מאחל לכם האזנה טובה, כן, גם בשעה הזו עד חצות אנחנו כאן, כשבחצות נפגוש כאן את דודי זינגר ושניאור גרינפלד, הלא תוכנית מיוחדת מתוך פרקי אבות. ועכשיו כמדי שבוע, בפתח השעה השנייה, אני גאה לומר שלום, שבוע טוב לדודי זינגר, יקירנו.
1: שבוע טוב אשר, שבוע טוב לכל המאזינים והמאזינות היקרים.
0: מה שלומך?
1: יצא לנו ביחד.
0: וואו. וואת, אתה יודע מה זה אומר? שיש כימיה, אמיתי.
1: יש כימיה.
0: אני בסדר גמור, ברוך השם, החג הזה זכיתי לארח ולהתארח.
1: יפה.
0: תשאל אותי איך זה קורה, איך אתה יכול לארח ולהתארח?
1: נו.
0: אז אירחתי משפחה, קרובה וחברים טובים, בשבועות, ובליל שבת הלכנו לחמי, שהוא גר יחסית קרוב, ומרחק הליכה של 10 דקות. אז לקחתי את כל הפמליה שהגיעה להתארח, זרקתי אותם אצלו וגם באתי. ככה באתי, אבל באמת היה לילה ולילה, ברוך השם. ובכללי, אתה יודע, יומיים כאלה של משפחה ואווירה ולימוד.
1: של מנוחה.
0: ובית כנסת ומנוחה ואוכל והכל ביחד. שפע שאי אפשר לתאר אותו, וזה רק עם ישראל יכול לזכות לדברים הללו. אנחנו, שאנחנו מאמינים ושומרים מצוות. כי אתה יודע, כאילו, יומיים פתאום בן אדם, מה אתה עושה? אוקיי, הלכת לים, תחזור לים, היומם היה כל כך מלאים בכל כך הרבה רוחניות.
1: הם לא יודעים מה הם מפסידים.
0: ממש. אני מדבר על אנחנו ששומרים תורה מצוות, שומרים את החגים. זה מדהים, ואני בטוח שבסוף כולם יחזרו וכולם יבינו.
1: בעזרת השם.
0: טוב, רגע לפני שנתחיל בנבחרת אלבום השבוע, כל שנה בקיץ, ואתה גם, אפשר לומר, יוצא השדרן החדש הזה, דודי זינגר. לאיזה מקום הגעת בפעם הקודם?
1: במקום השני.
0: אתה יודע שמסתכלים על זה גם בעולם, בתחרויות. דע לך. המקום השני זה המקום הכי מצליח. כן. יותר מהמקום הראשון. אני לא מזלזל חלילה במינץ, נכון?
1: כן.
0: לא מזלזל בו.
1: אחלה צבי מינץ.
0: אחלה צבי.
1: יהודי יקר מאוד.
0: אבל המקום השני תמיד יותר מוצלח. ואני בכל תחרות הגעתי למקום העשירי, אבל בכללי אני אומר, זה מקום שני, זה מוצלח מאוד.
1: אתה אומר, מי שבאים לעונה הקרובה צריכים לשאוף למקום השני, אתה אומר.
0: תגיד, דודי, שאלה, אבל תעני לי עכשיו בשיא הכנות. אל תתבייש. אם לצורך העניין בעונה החדשה של שדרן חדש, אני מגיע עם איזושהי מסכה, אבל לא מסכה של פורים. אתה יודע, ממש שיפרו אותי ברמה ושיער והכל שלא יזהו אותי. אפילו אני טיפה אשנה את הכל ואני יודע לשנות את הכל. האם אני אצליח להגיע למקומות גבוהים בתחרות או שלא? באמת, עכשיו תהיה...
1: מה השאלה? בוודאי, מה אשר? מה, אתה צריך שאני אתן ציונים לאשר?
0: לא, הרי עכשיו אם אני אגיע, טוב, זה אשר גרייבר, אתה יודע מה אתכוון? סליחה על הגאווה הקטנה, אבל זה אשר, בסדר, הוא בטוח הגיע למקום גבוה.
1: אתה אומר, אם זה...
0: הגיע אנונימי לחלוטין.
1: בוודאי, לכל אחד יש סיכוי, מה זאת אומרת? אני באתי לפה, חשבתי ש... אתה יודע, בואו מתמודדים, מקווים להצלחה, מאמינים בעצמנו שאנחנו טובים.
0: השנה יש משימות קשות, אני לא רוצה להפחיד אותם. אבל לא, זה משימות מאתגרות וקשות, אבל מה שאומר שאם הצלחתם לעבור את זה, אתם תוכלו... ברור. אתה רומז על משהו?
1: אני רומז, כן.
0: כן, אתם תוכלו להיות שדרנים בכל פלי, ואגב, מזכורת חודשית קבועה למי שיצליח, אתם ממש נהיים חלק מהמשפוחה של כל פלי.
1: אני מאוד בעד התחרות הזאת, שוב, אני נוגע בדבר, אבל אתה יודע, אני חושב שהרבה מאוד כישרונות צעירים לא היו מתגלים לולא התחרות הזאת.
0: לא יודעי.
1: ועל זה...
0: אגב, לא היינו מקבלים אותך כאן לולא התחרות
1: הזאת. נכון, אתה יודע, לעצמי אני לא אדבר, אבל...
0: אתה הברכה שלי כאן ברדיו, דודי, אני לא צוחק איתך. זאת אומרת, זה גם מתחת לשידור וגם מעל גלי היתר, אתה הברכה שלי כאן ברדיו. והלוואי, תשמע, אולי יגיעו עוד אנשים טובים, ועוד מוכשרים, ועוד שדרנים. ואגב, כל אחד עושה פה הכל, מאורחים, מפיקים, שדרנים.
1: כן, זהו, זה גם מה שבאתי להגיד, שגם מי שלא מנצח במקום הראשון, הדלתות פתוחות בפניו, לא עוד דברים.
0: תמיד יש פה עבודה.
1: גם אני אחרי, בדיוק, אני גם אחרי הגמר הייתי קצת מבואס מהמקום שני ומאי, וגם אז אמרו לי את המשפטים האלו שאמרת, שמקום שני לפעמים יותר ממקום ראשון, ואתה תראה, ויתנו לך.
0: אבל אתה רואה שצדקתי.
1: נכון, ואתה צדקת בהחלט, לכן אני אומר גם למאזין שלצערנו יפסיד במקום השני השנה בגמר של העונה השלישית. אתה לא הפסדת, יש מצב שאתה תרווח אפילו יותר מהו שזכה.
0: יפה, עכשיו אני אומר משהו למאזינים שירגיע אותם, שאם אתם כבר עברתם את שלב המיונים שמתחיל עוד מעט, זה אומר שכבר יש לכם את זה, זה אומר שיש לכם סיכוי, כי יש שלב מיונים שבשלב המיונים מדיחים הרבה עוד מתחת לשידור, כלומר, זה לא משהו שיהיה ברדיו, אז אין לכם מה להתפדח, אוקיי? אם יגידו לכם בצורה יפה, חבר'ה, אתם טובים במה שאתם, לא בשבילכם, בסדר? אז שלב המיונים מתחיל ממש עוד רגע, ממש עוד מעט, וההצבעה כבר נפתחה להירשם.
1: לא הצבעה.
0: לא הצבעה, סליחה,
1: הרשמה. כן.
0: איך נרשמים?
1: נרשמים במספר הטלפון 0723-18-18-55, ניתן לזה שוב.
0: מספר קליל.
1: 0723-18-18-55, מי יודע?
0: מה צריך רק להשאיר שם הודעה?
1: כן. הוא כבר ישדר פה.
0: הלוואי, תחליפו את

0: במצעד. 072-318-18-55. צריך פשוט מה, להשאיר הודעה, שם פרטי, משפחה.
1: שם פרטי, שם משפחה.
0: מספר טלפון.
1: אולי אם יש לך איזה רקורד, איזשהו ניסיון ב, אני יודע, קווי נייס או דברים כאלה, אז יש לציין את זה כמובן, כן?
0: למרות שגם אין לכם ניסיון, אם אתם חושבים שאתם יודעים לדבר, אם אתם ורבליים.
1: אפילו אם אתם חולמים, גם אם אתם לא יודעים.
0: נכון, אם יש לכם מוצר מילים גדול, אם יש לכם ביטחון עצמי. אגב, על עצמי אני אספר, כשאני התחלתי ברדיו בפעמים הראשונות שלי, מה זה רעדתי, הרגליים שלי, ככה רעדו, היה לי קר. אבל הנה, תראו איפה אני היום. היום המיקרו, שוב, אני ניגש בחרדת קודש, אבל אני כבר כזוקת ורוגל בעניין, וזה לא כי אני טוב יותר מכם, זה כי פשוט, זה עניין של ניסיון, אז פשוט תבואו, תנסו ותצליחו. 0-7-2-3-18-18-55, התחרות, הרשמה נסגרת ממש עוד כמה ימים, ואז מתחיל שלב המיונים, אז שתספיקו להגיע לשלב המיונים.
1: ותהיה פה עונה מטורפת, עונת קיץ.
0: הכי חשוב, תשמע, בסוף גם להיכנס לעבוד פה בכל פלי כשדרן, וגם לקבל משכורת חודשית קבועה, אנשים מחפשים לי עבודות.
1: וגם להגשים את החלום, אתה יודע.
0: ברור, יש
1: כאלה. אני למשל יכול להעיד על עצמי שלא באתי בשביל הדברים שאמרת, לא פחות עניין אותי פרסום או משכורת וזה. שדר ודאי, זה מה שאני אומר, כאילו החלום, זה מה שבסוף תבואו בשביל החלום שלכם, ואם זה החלום שלכם, לכו איתו עד הסוף.
0: אז נדבר על הכסף אחר כך.
1: הכסף סופרים במדרגות, אתה יודע.
0: בדיוק, יפה. טוב, דודי, על העניין שהתכנסנו אלבום השבוע, שבוע שעבר...
1: התכנסנו גם לזה? עכשיו שרק שדרן חדש.
0: לא, יש פה, אנחנו... אם אתה פה, אני נמצא אותך מכל הכיוון.
1: הבנתי, אוקיי.
0: שבוע שעבר זה נפתלי קמפיין מנה אליך, אלבום מצוין, שזכה ברוב של 67% בקרב המאזינים שהצביעו. השבוע זה יכול להשתנות, שני אלבומים חדשים, שני אלבומים שהתמודדו. הפעם בחרת, אגב, רק בישראלי, נכון?
1: ישראלי, הפעם ראש בראש. אגב, לדעתי לא שמנו את הפתיח של הפינה, יש מצב?
0: נכון, אז זה קורה עכשיו.
1: מעולה.
0: הכל פה מוכן, חביבי, הכל פה מסוים.
1: רדיו מקצועי.
0: קולפליי, בוחרים. הופ, הופ, הופ.
2: קולפליי, מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
0: זה נכון, אנחנו מוכירים ומכבדים את אלבומי המוזיקה היהודית בזמן שאנחנו מציגים לכם שני אלבומים עם מיקס שעשינו מכל אלבום, אם שכחתם איזה שיר כזה או אחר, כדי שאתם תוכלו להצביע וגם להשפיע
2: את אלבום השבוע.
0: שוב שלום דודי, והפעם איזה אלבום אתה מעוניין להציג לנו?
1: אהרון רזל, אחד הזמרים היוצרים הישראלים המצליחים ביותר, הוא המציא את הז'אנר הזה אולי, מהראשונים בתחום, ובחרתי באלבום עד אמצע מקום, אלבום שיצא לפני 9 שנים, כן, ב-2017. ולמה בחרתי דווקא את האלבום הזה של אהרון רזל? כי הוא אלבום אחד המיוחדים של רזל, גם מעבדים שהוא לוקח להפקה הזאת, שהוא בדרך כלל לא מעבד בעצמו, הפעם הוא לקח מעבדים אחרים גם, וגם דואטים מעניינים, בין היתר עם מורדכי בן דוד, אנו עבדו, שיר תורה, שרק עכשיו בשבוע עשה חלק מאיתנו שרנו, שמענו לפני כן. יש פה גם דואט עם אח שלו, יונתן רזל. נקדש עם שמיים, עיבוד והפקה מוזיקלית של יואלי דיקמן. יש פה גם תמיה את נפשך, שיר יפה יפה, עד אמצע מקום להשם. יש פה דואט עם ישי ריבו, 10 בני אדם, שאהרון רזל הלחין לשווקי, ועשה איתו דואט, אז הוא חידש את זה באלבום הזה, עם דואט עם ישי ריבו. אבל פיהם, גם שיר ילדים כזה מאוד מאוד יפה.
0: כבר חשבת איזה אלבום יהיה אלבום השבוע השני, כן.
1: כן, נתתי פה רמז עבה במיוחד, הולך תמים, זה העסק שלנו, גם שיר תורה יפה יפה. אחינו, ומכתב אחרון שהוא שיר מאוד מאוד עצוב, ואלבום נחתם עם שיר אנרגטי במיוחד, כל הרוחות שבעולם, אלבום מצוין של אהרון רזל, עד אמצע מקום, אז אם אתם אוהבים אותו, זה הקישו אחת, תכף כשנפתח את הקווים, כן, תכף, כן.
0: אגב, לדבר בדבש, שלחה לי תמונות איך אני אמור להגיע לתחרות, אם אני אגיע. זה מפורים, תפשין... אני חושב לפני לפחות 6 שנים, בסדר? שעוד עשיתי שטויות בכל חי, וזה משם. איזהו או לא איזהו?
1: יש פה עוד תמונה.
0: הנה, כן, כן, יפה. איזהו או לא איזהו? כבר שלך לך?
1: את הראשון לא איזהו, את השני איזהו.
0: הבנתי אותך, טוב, מעניין. הרבה שטויות עשיתי בעברי. לא מזכירים לאדם אבונות ראשונים. טוב, בוא נשמע מיקס של האלבום הזה, אהרון רזל עד אמצע מקום, ואז ניתן את האלבום השני, ואתם תחליטו.

0: עליהם. תשמע דודי, זה אלבום טוב, אוקיי? וזה השיר האחרון שככה דיברת. זה עד אמצע המקום, נכון?
1: עם כל הרוחות שבעולם.
0: כל הרוחות שבעולם, כן.
2: ואפילו...
0: אלבום מצוין ומשובח, ואפילו אם הוא לא יבחר הוא משובח, אבל אין לדעת, נכון?
1: אני איתך, יש פה הרבה שירים שקטים גם, אז אני לא יודע כמה, אתה יודע, מאזינים אוהבים.
0: אבל מאזינים גם
1: אוהבים
0: שקטים.
1: אבל מצד שני, אלבום שבולו הוא גם אין שם, אתה יודע, שירים קצקים,
0: כן,
1: יודע,
0: כן, נכון. רק נסביר למאזינים שהאלבום שנבחר זה בעצם אלבום שבמהלך כל השבוע הקרוב, בכל תוכניות קולפליי, נגנו לפחות שיר אחד בכל...

0: תוכנית מהאלבום הזה. טוב, נמשיך לאלבום השני?
1: יאללה.
0: אז תרשה לי דודי, כמובן, ברשותך וברשות המאזינים, מה שאני מרגיש כמו פישוס. לעשות פה ככה הצגה של האלבום הזה. מדובר באלבום שכבר התמודד, לצערי לא זכה. אז נקרא לזה גלגל הצלה, ישי ריבו עם שטח אפור. אלבום מצוין שלו, שאני מאוד אוהב עם השיר המצוין בצרפתית מתוכו, עם אדון עולם, אחת ולתמיד, הבוקר יעלה, הנה ימים באים, שבכל מופע, אתה יודע, רגע לפני, הנה ימים באים, וכולם מצטרפים, ויש אנרגיות בקהל, שלא ניתן להסביר אותם כל הזמן, כמה טוב שבאת, אתה יודע אגב על מה השיר הזה מדבר, על כמה טוב שבאת?
1: כמה טוב שבאת.
0: שבאת, סליחה.
1: על שבת,
0: כאילו. נכון, כמה טוב שבאת, סליחה, אתה צודק. לים, שככה מזכירנו את הקיץ שמגיע לשוב הביתה, משגיח מן החלונות, ושם השיר שנושא את שם האלבום, שטח אפור כמובן. אלבום מצוין של ישי ריבו, אני נותן לכם ככה הצצה לאלבום, ותכף אתם תחליטו במי אתם בוחרים את אלבום השבוע, שיהיה אלבום השבוע שלנו. הנה זה בא, מיקס מתוך האלבום הזה.

0: דודי, בחירה קשה תהיה כאן, חייבים לומר.
1: כן, אני לא מקנה במאזינים, אבל בוא נראה מה הם יבחרו.
0: נכון.
1: אתה רוצה להאמר או שזה לא נכון להאמר, אתה אומר?
0: לא, כי אין לי מושג. אני אוהב להאמר, לצורך העניין זה כמו שתגיד אם טראמפ יתקוף. בסוף בסוף הוא יתקוף, על מתי? אתה לא יכול לדעת.
1: אף אחד לא אומר שהוא לא יתקוף.
0: נכון.
1: השאלה היא מתי.
0: כן, כולם חשבו שזה יקרה בסוף השבוע הזה, אבל כמו שאתה רואה, זה לא קרה. לכן אני לא מאמר על מה שאני לא יודע, ובטח אני לא יכול להיכנס לראש של המאזינים. דודי, אני רוצה להודות לך מאוד, כמו תמיד היה לעונג.
1: תודה, אשר, שיהיה שבוע טוב.
0: שבוע מבורך. ובחצות נפגשים, אתה ושניאור גרינפלד. איזה פרק
1: אגב,
0: כבר?
1: אגב, התוכנית היום ארוכה הולכת להיות, למה היום אנחנו מסיימים את הסדרה של פרקי אבות, היום זה מסתיים הסדרה.
0: אוקיי.
1: אז אנחנו רוצים פשוט להספיק כמה שיותר שירים, שוב לא נוכל להספיק
0: הכל. אז יכול להיות שתשדרו עד איזה שתיים וחצי שלוש?
1: יש מצב שנהיה פה גם עד שלוש בבוקר.
0: אז
1: אני כבר הבאתי סקש.
0: ואני אמור לקום בשש, אתה מבין? השם יעזור לי.
1: כן, בוא נראה. אולי אני כבר
0: נשאר
1: פה ברדיו, בוא נראה, אני גם
0: צריך להיות פה בקיצור,
2: Coldplay מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
0: Coldplay בוחרים את אלבום השבוע יחד איתכם. בעצם זה אתם בוחרים את אלבום השבוע של Coldplay. אני תכף פותח לכם את הקווים ורק אתם תחליטו מה יהיה אלבום השבוע שלנו בשבוע
2: הזה. את אלבום השבוע.
0: זה נכון, הקווים נפתחים ממש עכשיו ב-072-380-91-91, זה קו ייעודי לטובת העניין הזה, 072-380-91-91, אחת אתם מצביעים לאהרון רזל עד אמצע מקום, 2 לישי ריבו שטח אפור, אתם כבר יכולים להצביע או להשפיע. בניגוד לקו הזינוק, כאן ברגע שאתם מחייגים אתם כבר יכולים ללחוץ אחת או שתיים, שימו לב, יש לכם ללחוץ רק על ספרה אחת, אחת או שתיים, אחת כאמור לאהרון רזל עד אמצע מקום, שתיים לישי ריבו, שטח אפור, האלבום שיבחר הוא יהיה אלבום השבוע של קולפליי, ובכל תוכניות קולפליי יושמע בלא הפסקה ועם המון פרגון כמובן. נותנים כבוד לאלבומי המוזיקה היהודית המשובחת שלנו, 072-380-91-91. יאללה, תצביעו. הדבר שאני אוהב בכל שבוע זה לראות את שני התיאורים במחשב של דודי מתמלאים להם במאזינים שמקישים אחת ובמאזינים שמקישים שתיים. נכון שדעותיכם חלוקות, אבל אנחנו עם אחד ויכולים לחלוק. הנה, דוגמה למחלוקת שיש כאן מהי אלבום השבוע, אבל בסוף אנחנו בוחרים ביחד. חצי דקה לטובת העניין הזה, 072-380-91-91. אחת לאהרון רזל, שתיים לישי ריבו, שני אלבומים ישראלים משובחים שמתמודדים כאן בשבוע הזה. 20 שניות לסגירת הקווים, אתם עדיין יכולים להצביע או להשפיע. אחת לרזל, שתיים לריבו, עד אמצע מקום או שטח אפור, מה אתם רוצים? שטח אפור, אני אוהב את השם הזה, כי כל החיים שלי אני ככה הולך על האפור, אין אצלי שחור ולבן, אז יכול להתחבר, אבל אתם מה שאתם מרגישים. 10 שניות לסגירת הקווים. סגרנו את הקווים, אנחנו עכשיו משקללים את הנתונים, ובינתיים
2: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם עם אשר גרייבר. חוזרים לצעוד.
0: זה נכון.
2: המקום הרבי.
0: היו כאלה שנתנו לו אפילו את המקום הראשון שוב, אבל לא, הוא יורד 3 שלבים. מדובר בדיבור של הלב של המצוינים הללו, אבי אילסון ומוטי איידנסון. איי איי איי, מהמקום הראשון אל המקום הרביעי. עכשיו בואו נבדוק מה היו שלושת הגדולים, אה?

0: רבים מכם באלם, אני יודע את זה, אבל מה לעשות? אתם בחרתם להוריד את דיבור של הלב של מוטי איידנסון ואב וילסון, שלושה שלבים אל המקום הערבי. טוב, יש לי מסורה עבורכם במסגרת האלבום השבוע. אני לא חשבתי שזה כך יצא, אבל 70% הקישו את הספרה 2, מה שאומר שישי ריבו, שטח אפור, הוא אלבום השבוע של קולפליי. לעומת זאת, 30% הקישו את אהרון רזל עד אמצע מקום, גלגל הצלה, אבל הצליח בענק, ישי ריבו, שטח אפור, אלבום השבוע שלנו לשבוע הזה. רושמים מטורף, אבל בצדק, אין ספק, הוא אלבום השבוע שלנו, ואתם הולכים להנות ממנו, חבל על הזמן.
1: על קו הזינוק.
0: במסגרת קו הזינוק אנחנו מציגים לכם 4 שירים, מתוכם אתם יכולים להכניס 2 למצעד הבא. השיר הראשון הוא של שלוימי גרטנר, שחוזר עם אלבום חדש, עדי יד, מתוכו השיר הוידו, שהלחין ושר איתו בדואט סרולי גרין, של ההפקה המוזיקלית דני גרוס. שלומי גרטנר היה כאן בריאיון בכורה אצל דיקמן, והיה מרתק ממש, וזה אלבום מצוין, מתוכו הוידו, שאתם תוכלו, אם תרצו, להכניס למצד הרשמי של המוזיקה היהודית.

0: איזה אלבום מצוין. למען האמת הייתה לדודי בחירה מאוד קשה איזה שיר מתוך האלבום של שלוימי גרטר להכניס. אולי נכניס בשבועות הבאים עוד שיר. השיר הזה זה הוידו בדואט יחד עם סרולה גרין מתוך הדייד, שיר מספר אחד במסגרת קו הזינוק שלנו לשבוע הזה. תכף אתם תחליטו ותבחרו איזה שיר אתם תרצו להכניס. השיר הבא הוא שיר נוסף מתוך האלבום של פיני איינורן, עולמות. בחרנו לכם את לב בהיר, איך לא? המילים והלחן, אתם יודעים, של דוד בן ארזה, כן, כן. היום זו הפקה מוזיקלית של האחים שריקי, לב בהיר.
1: אני מבקש לב בהיר.
0: שיר מספר 2 בקו הזינוק. לב בהיר.

לב בהיר, איזה שיר מתוך האלבום עולמות של פיני איינהורן. כבר יש לו שיר אחד בתוך האלבום, דבר גדול שנמצא במצד, אבל כשיש אלבום כל כך טוב אנחנו מציעים אפילו עוד שיר. השיר השלישי במסגרת קו הזינוק שלנו השבוע הוא מידד טסה עם שיר חדש שנקרא עליי תשמור, שהלחין בעצמו את המילים, כתב יחד עם עידו נמר, העיבוד בהפקה המוזיקלית שמעון יחיה. בלדה מרגשת, שיר מספר 3 במסגרת קו הזינוק שלנו, עליי תשמור, מידד טסה.

איזו בלדה, אתה אוהב אותי, מידד טסה, עליי תשמור, שיר מספר 3 בקו הזינוק שלנו, ועכשיו לשיר האחרון והרביעי, מדובר בשלמה שמחה והרה לסמת, מתוך אלבומו החדש של שמחה, אנטו. כבר ברכות ויכולים להתמודד, וזז לו, עוד שיר נוסף שככה אנחנו מציעים לכם, הלחן של איצי ברי, עיבוד של אלי קלן ואיצי ברי, אנטו, זה בדואט עם ארה לסמת. אתם תחליטו אם אתם רוצים להכניס שיר מספר 4 בקו הזינוק. רק 2 ייכנסו למצעד של שבוע הבא.

0: אנטו זן ומפרנס לכולם, אבא לשב השמיים, שלום ושמחה יחד עם הרה לסמת, מתוך הברכות ויחולים, שיר נוסף שמתמודד במסגרת קו הזינוק, שיר מספר 4 בשלב הזה. אתם תכף תחליטו מה ייכנס ומה לא, תכף גם צאתכם לשלום, מה לעשות? ועכשיו גבירותיי ורבותיי,
1: על קו הזינוק,
0: מה שאומר, הכוח עובר לידיים שלכם, רשמו לפניכם את הטלפון שאתם תוכלו להצביע או להשפיע, אלו שני שירים ימשיכו איתנו לשבוע הבא. אם כן, 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3, 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3, זו התיבה הייעודית לטובת קו הזינוק, בואו תצטרפו, מבין כל המצביעים גם ישנם פרסים שווים.

0: 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. חצי דקה לסגירת הקווים, תכף אתם תחליטו אלו שניים מתוך ארבעת השירים ייכנסו למצעד של שבוע הבא. וואו, כמה מצטרפים, איזה כיף לראות את זה, תודה רבה לכם, אין עליכם בעולם. למרות שאתם זוכים בפרסים, אבל עדיין זה יפה. זהו, 10 שניות לסגירת הקווים, ואנחנו מתחילים בהצבעה, זמננו קצר מלהכיל את כל זה. אנחנו מתחילים. אם אתם רוצים שהשיר הוידו של שלוימי גרטנר וסרולי גרין ייכנסו למצעד של שבוע הבא, הקישו כעת אחת, 10 שניות. אני מזכיר לכם, לכל אחד ואחת מכם יש שתי הצבעות, אז נצלו את זה רק על מי שאתם אוהבים. הצבעתכם נקלטה במערכת. ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר לב בהיר של פיני איינורן ייכנס למצעד של שבוע הבא, הקישו כעת 2. 10 שניות. ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר עליי תשמור של מידד טסה ייכנס למצעד של שבוע הבא, הקישו כעת 3. 10 שניות. מקווה ששמרתם הצבעות. ואצבעות גם כן. הלאה, השיר האחרון, שיר מספר 4, אנטו של שלמה שמחה וערה לסמט. מספר 4, אם אתם רוצים, הקישו כעת 14 שניות. זהו, עד כאן ההצבעה לשבוע הזה. עכשיו אנחנו משקללים את הנתונים ותכף נספר לכם אלו שניים מתוך ארבעת השירים ייכנסו למצעד של שבוע הבא. ועכשיו הפינה הכי פחות אהובה עליי, והיא...
1: זה אתכם לשלום.
0: איי איי איי, השיר הראשון שעוזב אותנו השבוע, לצערי הרב, על פי הבחירה שלכם.

דיבר טועם של קובי גרינבוים, שצעד פה כל כך הרבה, הגיע למקום הראשון, אבל זהו, נפרד מאיתנו, בוא ניתן לו ככה מהפזמון שתשמעו ותזכרו.

צעד איתנו הרבה זמן, יש לומר, כי השם דיבר טוב על ישראל. קובי גרינבוים, שלום שלום, ניפגש איתך בשירים הבאים. והשיר הבא, הוא היה איתנו בשבוע שעבר במקום העשירי, פתח את העשירייה ו... אופס, איציק דדיה, עם יצר

0: טוב, איציק דדיה, כל כך היה כיף איתך גם במצעד הזה, מקום עשירי, ואופס, עזבת אותנו. ועכשיו, זה הזמן לספר לכם שעל פי הבחירה שלכם, אתם בחרתם באחת ושתיים, מה שאומר שהשיר הראשון שנכנס למצעד הרשמי בשבוע הבא הוא הוידו של שלומי גרטנר וסרולי גרין מתוך האלבום החדש, והשיר השני הוא שיר נוסף מתוך פיני איינורן, לב בהיר. אז ברכות גם לשלומי גרטנר, גם לסרולי גרין וגם לפיני איינורן. אתם נכנסים איתנו וממשיכים למצעד השבועי הרשמי של שבוע הבא. כמה מכם עכשיו מקבלים שיחות ואף זוכים בפרסים, רק כי הצבעתם לקו הזינוק. ועכשיו, הדרמה! האם השבוע הצלחתם לנחש את שלושת הגדולים?
1: המקום השלישי.
0: אני חושב שאת זה אף אחד לא אמר. איזה זינוק! עולה שלושה שלבים ומנזנק. תנגן את זה, אלחנן אלחדד. מקום שלישי!

תנגן, תנגן, תנגן את זה גם לעצמך, אלחנן אלחדד היקר. לא פשוט בכלל, מקום שלישי. זינוק של שלושה שלבים בשבוע הזה. אף אחד מכם השבוע לא אמר את זה. איך לא חשבתם שהוא יזנק? הרי אתם כל כך אוהבים. אתם הצבעתם לו בהמוניכם. אתם מבקשים אותו כאן במהלך התוכניות.

0: אוזינק למקום השלישי.
1: המקום השני.
0: וזה כבר, אני לא יודע, זינוק זו מילה קטנה, כן? זה כבר קפיצת מדרגה שעוד לא הייתה כאן. זינוק של שבעה שלבים. שמוליק סוכותי, מה בטוב? גם את זה לא חשבתם. תפתחו את הראש. הלחן של בנצי שטיין, המילים של שמוליק סוכות בעצמו יחד עם נות לוין ואלי קליין.

0: איזה זינוק, דודי, תסביר לי את התופעה. שבעה שלבים אל המקום השני על פי הבחירה שלכם. מילה אחת, שמונה כסוכות. כן, כן, כן. מקום שני. איזו עלייה, אף אחד מכם לא חשב על זה השבוע, אולי שבוע הבא כבר תתחילו להבין פה את המגמות, למרות שאף פעם לא נוכל לשאר מה עובר לכם בראש כשאתם מצביעים.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום.
0: אז במקום ה-14 קול דודי של מוישה טישלר, במקום ה-13 דור הולך של יהודי ביאליסטוצקי, במקום ה-12 סיבוב בעולם של יניב בן משיח, במקום ה-11 ברכות ואיחולים של שלמה שמחה, במקום ה-10 כנפי נשרים של זנביל ויינברגר, ברכות לברוך מאשדוד שהצליח וניחש, במקום ה-9 יום יבוא של נמואל, במקום ה-8 בזה הבית של אידיל ורדיגר ונמואל הרוש, במקום ה-7 תהילים של דוד בן ארסה, במקום ה-6 קובי מריסקים טאטה, במקום החמישי דבר גדול של פיני איינורן, במקום הרביעי דיבור של הלב של אבי אילסון ומוטי איידנסון, במקום השלישי תנגן את זה של אלחנן אלחדד, במקום השני ששמענו זה אתה אבא טוב של שמוליק סוכות, תכף המקום הראשון. זה הזמן לספר לכם ששני השירים שעוזבים אותנו השבוע הם דיבר טוב של קובי גרינבוים ויצר טוב של איציק דדיה, הרבה טוב שעזב אותנו השבוע, אבל אין מה לעשות. שני השירים שנכנסים איתנו לשבוע הבא הוא הוידו של שלומי גרטנר וסרולי גרין, ולב בהיר של פיני איינורן. השבוע גם אף אחד מכם לא הצליח לנחש את המקום השלישי, השני והראשון, אבל אולי בשבוע הבא תצליחו, אין לדעת. הרשימת פרסים וחבילת הפרסים מתארכת לה. רגע לפני שנסיים, נאמר תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים, בורא עולם, על הזכות להיות איתכם כאן כל מוצאי שבת, מ-10 ועד חצות. תודה לדודי זינגר שערך, לארז טיבון שהיה טכנאי השידור.

0: בפיקוח היה משה דאודי, העורך המוזיקלי שלנו היה גבי כץ בדיגיטל שמחה בר, מי שמפקח ומנהל את הדירוגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ, ותודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם כמובן בטלפון. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, הגיע הזמן לגולת הכותרת שלה מצד זה, חצות בדיוק כאן בכל פליי.
1: לטקס הענקת המקום הראשון אנו מתכבדים להזמין את המקום הראשון.
0: ובראש המצעד עולה שני שלבים וחוזר להיות שוב פעם במקום הראשון. מדובר בשמולי קליין עם שולו יש אצבועוי.
1: המקום הראשון.
0: אולי זה לקראת המופע הגדול שלו במוצא שבא בבנייני האומה? אין לדעת. פחות שמולי קליין. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם. מאחל לכם לילה טוב, שבוע טוב. בעוד כרבע שעה ניתן כבר להצביע למצעד של שבוע הבא. מיד אחריי, דודי זינגר, שנאור גרינפלד, הפרק האחרון בפרקי אבות, שירים מתוך פרקי אבות. אנחנו מרצה שניפגש כאן בעוד 7 שעות ו-59 דקות למהדורת היום יום של ראשון בשבוע. שבוע הכי טוב שיהיה לכם. להתראות, ביי!

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היום 30 יום שאם ארבעה שבועות או שני יומים ללא יחזר הלוואה.
4: הלוואה לכל מטרה מישראכרט באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום מקבלים מחר. כוכבית 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
8: נכון.
7: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
8: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
7: כמה זה עולה?
8: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
9: אוי חתונות, חתונות.
10: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
9: חתונות שמחות.
10: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

0: לכבוד בחצות. בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר.
1: אגיד תבור, שבוע טוב, מאזינים יקרים, שבוע טוב דודי היקר.
2: שבוע טוב שניאור, אגיד תבור, מה נשמע?
1: ברוך השם.
2: איך עבר שבועס?
1: וואו, וואו, וואו. תשמע, אני חייב להגיד לך משהו. חג השבועות, חג מתן תורה, קיבלנו את התורה בשמחה, בפנימיות, ואנשים עם עוד אפשרות שינה, מה יעשו בלילה הזה אחרי שהיו ערים כל שבועות, ואז למחרת בשבת הלכו לישון, אז הם שוב ערים עכשיו, אתה מבין את האפקט? אתה מבין את הנקודה פה? אז אנחנו עכשיו...
2: כבר לא רוצים לראות את המיטה.
1: משהו כזה. אז תשמע, אנחנו עכשיו נכנסים לכמעט 4 שעות.
2: וואו.
1: של סיום הסדרה המיוחדת לשנה הזו, של פרקי אבות בחצות, בה אנחנו השמענו ומשמיעים את מיטב השירים והניגונים מתוך פרקי אבות. המנהג הוא להגיד בכל שבת אחרי תפילת מנחה, פרק בפרקי אבות. רוב עם ישראל עושה את זה מפסח עד שבועות, ויש גם חלק מהקהילות שממשיכים לסוף השנה. אז אנחנו כאן על קולפליי 107.6 FM עם דודי היקר, שבחר כאן רשימה מיוחדת מאוד.
2: גם צריך לומר, יש גם שירים שדילגנו עליהם, למה גם 4 שעות זה too much. אני לא יודע אם תישארו איתנו עד הסוף, אנחנו מבקשים שתישארו, אבל נבין אתכם אם לא. בכל זאת, אנשים צריכים לקום אחר בבוקר, תשמעו את השידור חוזר, אחרי זה יהיה באתר.
1: אבל ממליץ למי שיכול, אפשר גם להירדם עם זה, הכל בסדר. אנחנו הבאנו פה באמת את מיטב השירים. אז קודם נגיד תודה למי שמע והעולם הקדוש ברוך הוא, תודה למנכ"ל התחנה אריאל דרעי, למנהל התוכניות גבי קצוואי, אני בשוק שאני ערני בשעה הזאת, באמת. למוישה דאודי, לדודי זינגר, אשר גרייבר, לכם מאזינים יקרים, שלכולם האזנה עריבה ומועילה. ואיפה אנחנו אוחזים, דודי?
2: איפה אנחנו אוחזים? אנחנו אוחזים בפרק ג', לדעתי, אני לא זוכר את המשנה. בכל אופן, אנחנו אוחזים בפרק הקודם, סיימנו עם כל מיני שירי בנים למקום, בנים אתם, גם כי לקח טוב של מוישה גולדמן שסיים לנו. אז בואו נחזור לסגנון שירים הזה, עם בונים למוקויים של אידי באליסוצקי,
1: שאגב... אז אנחנו עדיין עם המשנה של שבוע שעבר.
2: כן, אידי באליסוצקי, שאגב עכשיו גם בארץ, וזה מתוך האלבום הראשון שלו. שישי, בונים למוקויים, השיר שפותח את האלבום. יאללה, פותחים עם ים ים אנרגיות, עשימו ווליום מי שבדרכים, וגם מי שלא, יצאנו לדרך.
1: כן, אז שכולם, האזנה עריבה ומעולה. מי הלחין את זה?
2: הוא עצמו.
1: הוא עצמו, ומי איבד?
2: ינקי שטיימץ, אני חושב.
1: אה, יפה.
2: סליחה, אברומי ברקו.
1: אברומי ברקו. הנה, בונים למוקויים.

0: אלי פרידמן, השמח בחלקו, גם כן מתוך פרקי אבות, וזה מהאלבום הראשון של אלי פרידמן, השמח בחלקו.
1: שיר שהוא הלחין, העיבוד של ג'ף הורוויץ.
0: געגועים לאלי פרידמן.
1: כן, אתה מדבר על געגועים, אז זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב, של גדול הזמר החסידי, רב ליפה שמלצר. המילים זה מתהילים, אבל אם שמת אותם כאן, אז זה גם מופיע בפרקי אבות.
0: נכון, יגיע כפך הוא ליפה שמלצר מתוך האלבום המצוין שלו, דו ספינטל העיד, לחן של ליפה כמובן, עיבוד של נפתולי שניצלר. שיר פחות מוכר, אבל בדיוק בשביל זה יש לנו את הספיישלים האלו, בשביל להכיר אותם לציבור. אז תקשיבו לו.

0: איזה שיר יפה זה של מנדי וייס.
1: לא הכרתי את זה.
0: ורץ למשנה, לחן של בנצי שטיין. כן? לבנצי יש יציאות מאוד מאוד יפות. באופן כללי אנחנו מאוד אוהבים את המוזיקה של בנצי, של מנדי. אתם על קולפליי 107.6 FM, כאן בספיישל פרקי אבות. צריך לומר, הפרק האחרון, היום אנחנו חותמים את הסדרה הזאת שעשינו בשלושת השבועות האחרונים.
1: כן, בסוף אנחנו נהיה פה פחות מארבע שעות, אל תדאגו.
0: כן, כן, אנחנו פשוט כבר, כן, צריכים, אתם יודעים, יש מחר בוקר גם. בכל אופן, הנה ועד מושקוביץ עכשיו עם מצווה גוררס, מצווה לדעתי לחן של יוסי גרין, עיבוד של קיים וברי.
2: המצווה הזאת אשר נויחים את צווחו היום לא יניף לי סימן חור ולא ירח

0: מורדי שפירו, פום ניו יורק. שכר מצווה.
1: מצווה.
0: אני אוהב את השיר הזה.
1: לחן של מי?
0: אלי שוואב.
1: אלי שוואב.
0: מלחין מצוין, ושפירו הוא זמר מצוין.
1: העיבוד של?
0: העיבוד אני לא זוכר.
1: טוב, אז אנחנו עוברים לעוד שיר מתוך פרקי אבות, והפעם זה דוד גבאי עם דן דן.
0: איך אני אוהב את השיר הזה, ודוד גבאי. הלוואי בו היה חוזר, תסוחר את האלבואים הטובים שלו, את הלגבי, ועומר דוביד, באמת אלבואים מצוינים, אז הנה דון דון.

טוב, אז אנחנו נמצאים במשנה של רבי מאיר אומר, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. אז שמענו את לוי פולקוביץ', ועכשיו אנחנו עוברים ליוסי מאייר, זמר פחות מוכר עם אלבום שדווקא אני מאוד אהבתי. בואו ונאזין.

מיאמי בול סקווייר, פרחי מיאמי ורחמי אלביגון עם שירם האנרגטי המצוין, יופו שהוא אחס. איך אני אוהב את המקלה הזאת. עכשיו אנחנו לקלאסיקה מדהימה של אלי לאופר. כן, שמעתם, יוני שלמה. יופו שהוא אחס. בואו ונאזין.

0: רבי יעקב וימאי, רב מוישה גולדמן, זיכרונו לברכה, שהלחין את השיר הזה מתוך האלבום מסיקוס של, ושם שר את זה ילד הפלא שעכשיו שמענו, יואל טייכמן, ששר גם את מלאך הרחמים ושירים נוספים של רב מוישה גולדמן.
1: אין על השירים של מוישה גולדמן, אין, משהו מיוחד מאוד.
0: בהחלט. עכשיו אנחנו ממשיכים עם שמחה ליינר, פרוזדור, גם מתוך פרק הפרק הזה במשנה אבות.
2: העולם הזה דומה לפרוזדור.
0: סגנון אחר לגמרי, אנחנו משלבים הכל. אז הנה האנרגיות של שמחה ליינר.

0: ולא אמר אדם, צר לי המקום, שלין בירושלים, שיר נוסטלגי שאני כל כך אוהב, בביצוע סולי גינסברג, והלחן של יוסי גרין, והעיבוד של אח של סולי גינסברג,
1: ארשין גינסברג.
0: ואנחנו עוברים ליעקב שואקי, עם הלהיט הגדול, בן בג בג אומר, אפור.

0: הפוך בה, דה כולה מה, לחן של?
1: פינקי ובר. מפתיע מאוד.
0: מפתיע מאוד. והעיבוד של?
1: מונה רוזנבלום כמובן.
0: יעקב שוויקי, בבקשה.

0: טוב, וזה בן בג בג של ניחול שטרייכר, שהיה מגדולי הזמש, הקדוש ברוך הוא ישלח לו בריאות שלמה, ואנחנו עוברים לרבי יהודה בן תמה, והפעם זה אידל ורדיגר שמביא לנו את זה. כן, רבי יהודה בן תמה אומר, ואז כנשר קל כנמר לעשות רצון אביך שבשמיים.
1: הפוך, לא?
0: כן, תשמע, השעה
1: אנחנו... כן, אנחנו קצת מבולבלים פה היום.
0: ואז כנמר קל כנשר, לא.
1: רץ כצבי, כיבור קרי.
0: לעשות רצון אביך שבשמיים. כן, אתה רואה, השעה עושה את שלה.
1: אידל ורדיגר.
0: אידל ורדיגר.

0: טוב, וזה היה סולי וילגר גם, זה אמר שככה נעלם לנו מהרדאר, אבל אנחנו עוברים לקמפ שלווה.
1: עם מרלה סמט, שלדעתי מהסולוים הראשונים שלו, אולי הסולו הראשון אפילו. יהודה בן תימו, לחן של מוישה גולדמן, כמובן, זיכרונו לברכה, ועיבוד של מוישה לאופר. בואו נשמע את זה.

שלוימי דקס, איזה אנרגיות שיש בשיר המצוין הזה, יהודו בן תימו גם כן. אתם על כל פעמים, אבל שווה נקולה ששפם, ואנחנו על ה... ביי, מנדי וייס הפריע לי לדבר, אבל בכל אופן אנחנו על הספשייל של פרקי אבות. החלק השלישי האחרון, יחד איתי כאן באולפן, ידידי שניאור גרינפלד, ואנחנו עכשיו עוברים לעוד שיר של מנדי וייס, מתוך פרקי אבות, הפעם גיבור קארי.

0: ארבעה מידות באדם מתוך פרקי אבות, וזה גדול הזמר ליפה שמלצר עם אחד השירים הכי אייקונים שלו שהוא הוציא, וזה מתוך האלבום כעין אורה. ואנחנו עוברים לאוהד מושקוביץ עם
1: עוד אוהד מושקוביץ בשידור הזה. פעם חוזרים אחורה לאלבום הראשון והרסתיך, רב מאיר רוימר, לחן משותף לפינקי ובר ויוסי גרין, אגב הלחן היחידי שמשותף לשניים הללו. הנה אוהד עם כל האנרגיות, העיבוד של ישראל.

0: כדאי הוא לא, אחד השירים של יעקב שווקי, שכל העולם כולו כדאי הוא לא. זה לחן של
1: איצי וולנר, כמובן, המלחין הצמוד של יעקב שווקי.
0: ואנחנו עוברים לשלומי גרטנר, עם שאין לך בן חורים, אלא מישהו עוסק בתורה.
1: הרי זה מתעלה, רק עכשיו עברנו את שבועס, כמובן, אז זה מוקדש לכל הבחורי ישיבות, לכל לומדי התורה. שלומי גרטנר הוציא אלבום חדש בימים האחרונים, אבל טוב גם להיזכר בנוסטלגיה.
0: אנחנו חוזרים עכשיו לאלבום
1: ואיסקין.
0: קדימה.

0: וזה יוסי מאייר עם שאין לך בן חורים, אלא מי שעוסק בתורה, שיר שאני מאוד אוהב, נוסטלגי, ואנחנו עוברים ליהודה דים, מה יש לך להגיד על זה, דודו זינגר?
1: שיהודה דים הוא זמר מדהים, כמה בנאלי הייתי עכשיו, בכל אופן השיר הוא לא בנאלי בכלל, הוא שיר מצוין, דרכו של טוירו, גם מתגעגעים ליהודה דים, איזה לחנים יפים היו לו, איזה שירים יפים היו לו, יהודה, מחכים לחומר.

0: אלי הרצליך ואלי לאופר ודודי קליש על העיבוד פה. איזה שיר מצוין, בתוי רואה תאו מייל.
1: אם אתה בתורה אומל, אשריך וטוב לך.
0: רואים את זה, בהחלט. מיכאל פוזונסקי עכשיו, אשריכו, גם אלי לאופר. אלי לאופר עצוב פה, אחד אחרי השני, אוהבים את אלי מאוד מאוד מאוד. פוזונסקי, זמר מצוין, עם הלהיט הגדול שלו, אשריכו.

0: טוב, וזה שימי אנגל.
1: גדוי לא תוירו.
0: מונקאץ'.
1: כן, עוד לחן של איצי וולנר, הפקה של נפתולי שניצלר, עוד זמר שכבר פחות בתחום. עכשיו אנחנו עוברים למיכה גמרמן, גדוי לא תוירו, שיר מהמם.
0: שגם על אותו אנחנו מצפים שיחזור.
1: כן, וזה, תקשיב, זה לחן מהמם של בני לאופר. עוד בן לבין משפחת לאופר.
0: לחן של בני זה מעניין.
1: כן, בני הוא לא הרבה מלחין.
0: מיכה גמרמן יודי יקר מאוד, אני מאוד אוהב אותו.
1: אבל זה אחד השירים היפהפיים. שימו אוזן לשיר המיוחד הזה.

0: אוי רחיומים בימינו, זמבי, לארה לסמט ומלכוס יצא לסיומי השעס, תמיד תמיד רלוונטי ומתוך פרקבות כמובן, הלחן של איצי ברי והעיבוד של קליין וברי. עכשיו דדי גראוכר, הרבה הרבה אחורה,
1: וואו.
0: אתר איזה קיינים, יחד עם יוסי גרין שהלחין, כמובן שיבדל לחיים טובים.
1: נציין ששוב, שהמילים זה מתוך פרקי אבות.
0: אגב, אם אני לא טועה, ממש השבוע נציין יום הולדת ליוסי גרין.
1: וואו,
0: כן, 71, מזל טוב. אז שיהיה הרבה הרבה במזל טוב ליוסי, עד 120, ומחכים.
1: אמן ואמן.
0: ועוד ועוד חומה.
1: דודי, דודי ואתי להגיד, דדי גראוכר ויוסי גרין, אתרת. זה כן.

0: וזה, שמע, אנחנו נמצאים בתוכנית באמת של לובאו העובדים, מארץ אשור, כל הזמרים העבודים, אז זה סינה עם אהודה, עם אמר רבי יוסי, איני דר אלא במקום תורה.
1: הלו, אלבום מצוין, עשה פה.
0: מאוד, מאוד, מאוד.
1: גם הלך לתחום אחר ככל הנראה. עכשיו אנחנו עם מידי ביאליסוצקי ושלומי דסקל, ממש חדש, אולי השיר הכי חדש שנשמיע כאן בפרויקט הזה, מוקם טוירו, מתוך אלבום החדש של יידי ביאליסוצקי, קהילי. הנה הדואט המיוחד הזה, הלחן של יידי בעצמו, העיבוד של בני לאופר.

0: פרידמן היקר, המלך של הקומזיצים של עולם הישיבות, איני דר אלא במקום תורה, לחן שלו עיבוד של שף אורביץ, ואנחנו עוברים לעקיבא מרגליות, למי שמכיר או מי שלא מכיר, מי מפוגר אצל קצלה שם
1: בחווה,
0: בבטל, כן, זמר מיוחד מאוד שאני מאוד אוהב. בשנים האחרונות בעיקר רואים אותם, אברהם פריד עושה דואטים ביום ירושלים, וזה רבי יוסי בן קיסמה.